0: Vastelisin miesteik! Vastelisin miesteik! Vastelisin miesteik!
1: Próximo programa.
0: Vastelisin miesteik!
2: Respect yourself.
1: Duelo de Titãs.